食料、飲料水、着替えなどの必需品を準備してください。避難に時間がかかる方やその支援者の方は、危険な場所から安全な場所へ早めの避難を心がけてください。現在、神奈川県東部は竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

お届けしました曲はカムサミコング作詞作曲ジニー&ジミートニクスのとサマースプラッシュでした。いかがでしたでしょうか。すっごいいい曲ですよね。コングさんですね、本当に70歳を超えてもまだまだ、意欲が溢れていて、こんな素敵な曲をですね作ってプレゼントしてくださるなんて本当に素晴らしいなと思っております。これからもですね、私も少しずつ研鑽を積んでより良い放送ができるように頑張っていければなと思っております。それでは次のコーナーに参りましょう。それでは今週のお便りのコーナーに参りましょう。今週も旧ツイッター X の方にメッセージいただきましたので順番にご紹介していきたいと思います。まずはヒッツデキスカイエさんからです。素敵なお酒と素敵なお店の紹介を毎週ありがとうございました。さらに秀樹さんのドライマティーニ今もありがとうございました。いよいよ来週がラストとなりますが、新しい門出を笑顔でお祝いしたいと思います。そして今後ともよろしくお願いいたします、というふうにいただきました。かえさんメッセージいただきましてありがとうございました。毎週いろんな話題をお届けする中で聞いていただきましてありがとうございました。そうですね、今日が最後となってしまいますけれども、本当に長い間大変お世話になりました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして、岸っぺさんからです。ゆきさんこんにちは。来週いよいよ最終回、のと涼しのことお酒のこといろいろなお話を聞けて楽しかったです。そして西城秀樹さんの曲をたくさんかけていただきありがとうございました。7月からはラジオミューにお引越し、一生青春、ますますのご活躍を、というふうにいただきました。岸っぺさんメッセージいただきましてありがとうございます。また能登や珠洲市の方にもですね、関心を持っていただきまして本当にありがとうございました。西城秀樹さんの曲毎週少しずつかけながらですね、私の方もいろんな勉強にもなりました。本当に、この番組を通じて学ばせていただいたことたくさんありました。どうもありがとうございます。それからスズランさんからもいただいております。ゆきさん途中から聞けました。あと2回ですね。西城秀樹今黒部での新たなスタートに重なるぴったりな曲ですね。ありがとうございます、というふうにいただきました。スズランさんも聞いていただきましてありがとうございます。いつもお忙しいのにですね、お時間を取っていただいて、ありがとうございます。今回、新しく、黒部でのスタートになりましたけれども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それからキャンドルさんからいただいております。ゆきさんこんにちは。毎週テーマに沿った秀樹ソングのチョイスが楽しみでした。来週最終回、少し寂しく残念ですが、新たな挑戦、一生青春ですね。秀樹さんのご縁でつながったことは嬉しく思います。富山のラジオも聞かせていただきますね。ではでは、というふうにいただきました。キャンドルさんいつも聞いていただきまして、またメッセージもいただきましてありがとうございます。本当にキャンドルさんいつもですね SNS でも応援してくださいまして、いいねをしていただいたりリツイートしていただいたりですね、本当にありがとうございます。本当にいただいたご縁にですね、感謝して、これまでもそしてこれからもですねやっていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。 78.7MHz FM 河北のとやまスピリッツ、こちらの番組は皆様から本当にたくさんのですねメッセージをいただきました。この期間中送っていただきました皆さん、そして前の番組、前の前の番組でですねリクエストやメッセージを送っていただきました皆さん、本当にありがとうございました。皆様のおかげでですね、続けられたと思っております。それではいつものように最後に一曲今週の秀樹をお届けをしてまいりましょう。今日が最終回ということで、こちらの曲をお届けしたいなと思っております。こちらちょうど5年前のミュージックバンジーの最終回でもですね、この曲をかけさせていただきました。これが最後ではなくですね、これから新しい始まりという気持ちも込めてですね、こちらの曲をお届けしてまいりましょう。 Now let me play a song for you. The title is Prologue. Prologue by 秀樹西城. Hope you enjoy the rest of the week and stay safe. And see you next time.
and sometime.